Au fat fram wana the rice bleach sera khud pe switch the spinji a che spin shi nu bia bat shkari a da da sin da ulfat spin shi kam zuri shi aga bia uduri ki khas spin shi golden shi khri shi aga bia pa makh bani nazar ban narazi sei shu zo irfaniyam do wane na da color rasa ase tae za time sa ki we mun kal ku dir zat bizi de umda gasida جی السلام علیکم السلام علیکم زما زما آواز ہم تاسو ته درځي تاسو آواز ہم دار ماته راځي او تاسو بیا هم جان بوج کې خبرې نه کوي نو زبو هم چې دا انفیر دا ډیر زیات بد لګي بیا ها